0: Mayong adlaw kaninyo yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Bunawan, Davao City. Kining akong problema. O kini ako maong tampo karon atong giuluhan og manukon. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Shella, 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong unang uyab og sa akong uyab karon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Mahal ko ikaw, Sheila.
2: Mahal ko sab ikaw, Romer.
1: Ayabig ko binuang niya.
2: Digit ka na may tabo, Romer. Diligit.
1: Sheila.
2: Romer. Romer.
1: I love you.
2: I love you too, Romer. Romer.